0: Belə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.
1: Varıram, onlar susma danış Kətinliklə keçdiyin ömür yolunu mənə danış Yağışlı bir gecədə baxdım eyvandan aşağı Aşağı

qadın sevindirim mən səni Tənha qadına görə mənim gecə yuxum qaçdı Nigaran baxışlarım eyvandan aşağı qaldı Hər bir yoldan keçən insan sözünə sən uyma Yatanda belə tənha qadın

Hər vaxta əyləşmisən, niyə, nədir dərdin? Bəlkə sənin günahın var, dey bir bilək səbəbin. Təha qadını görməklə bu həyatdan küstüm. Yaşıma uyğun olmayan əzablara düşdüm.

hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio, hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio, hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu, Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

0: Sənin sevimli musiqini radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çatı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarın.
1: 557 99 44

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.1.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu, Radio Marneulidir. FM 96.2.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çatı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarın. 557-99-44

0: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lirəyə qədər Agro Kreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lirəyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan Agro Kredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Yolu Takata Motors'la birlikdə get. 31 may tarixinə dək istənilən filiala baş çək və xüsusi təkliflərdən yararlan. Bridgestone və Petlas yay təkərlərini 89 laridən başlayan qiymətlərlə əldə et. Həmçinin Varta, Excite və Energizer akkumulyatorlarına 15% endirimdən faydalan. Ətraflı məlumat üçün zəng et 032 226 44 44.
2: Tukaukas Autos Auto Dileri xar. Მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლა.
3: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğul olsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.
0: Amerikan Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: Saga zapchulo samushaoebistvis kristalshi 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Марнеули საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
3: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə, cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
4: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
5: დაიწყე დილა პოზიტიურად. გაიგე მეტი თუ რა ხდება მარნეულში, საქართველოსა და მსოფლიოში.
4: ხაბარონდა ველიშინდა, აზერბაიჯან და გირჯიდილინდა. ანსონ ხაბარლარ.
5: ამინდის პროგნოზი, ვალუტის კურსი, ჰოროსკოპი.
4: ჰავა და ბურჯლარ ჰაკკიდან გუნდელიკ მალუმატლარ.
5: მოსმინე რადიო მარნეულის დილის გადაცემას ყოველ დღე 10-დან 11 საათამდე.
4: აილენჯალი მუსიკილარ და ბირბირინდან მარახლი რუბრიკალარ.
5: Meyğe informasiya kartop da Azerbaycan ulenepse.
4: Radio Marneuli'nin efirinde dinlemeyi unutmayın.
5: Radio Marneuli, FM 99.9.
6: Sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Yeni gündə biz yenə də sizin görüşünüzə gəldik. Studiyada bugün sizin üçün mən Amil Məmmədov çalışacağam. Çalışacağam ki, bir saat ərzində sizlərə maraqlı məlumatlar təqdim edəm. Buna görə də dalğanı dəyişməyin 96.9 tezliyində qalın və biz verilişimizə başlayırıq. Onu da əlavə edim ki, biz TikTok sosial şəbəkəsindən də canlı yayıma çıxmışıq və buna görə də istədiyiniz təbrik mesajlarını və istək musiqilərinizi efir boyunca bizə yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə bunu efirimizdə səsləndirəcəyik. Az öncə qeyd etdiyim kimi biz verilişimizə başladıq və ilk olaraq biz verilişimizə hava haqqında məlumatla başlayacaq. Bu gün və növbəti 2 gün ərzində bələdiyyəmizdə hava necə olacaqdır? Bu haqda siz məlumat əldə etmiş olacaqsınız.
7: Hava haqqında məlumat.
6: Bugün Marniol ərəsində gündüz saatlarında 20 dərəcə isti müşahidə ediləcəkdir. Gündüz bələdiyyəmizdə hava parçalı buğdlu olacaqdır. Gecə isə bələdiyyədə 9 dərəcə isti qeyd alınacaqdır. Gecə bələdiyyə ərəsində hava parçalı buğdlu olacağı gözlənilir. Sabah 8 may tarixində Marniol ərəsində gündüz saatlarında hava parçalı buğdlu olacaqdır. Gündüz 22, gecə 10 dərəcə isti qeyd alınacaqdır. Gecə də bələdiyyəmizdə hava parçalı buğdlu olacağı gözlənilir. 9 may tarixində Marniol ərəsində gündüz 25, gecə 12 dərəcə isti qeyd alınacaqdır. Gündüz saatlarında bələdiyyə ərəsində hava parçalı buğdlu olacaqdır. Günəş üstünlük təşkil edəcəyi gözlənilir. Gecə də bələdiyyəmizdə hava parçalı buğdlu olacağı ehtimal edilir. Bəli, dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz hava haqqında məlumat bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi ötən günü baş verən xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Qeyd edim ki, 3 və 5 saatlarında yeni xəbərlərlə sizlərin qarşınızda olacaq. Keçid alırıq məlumatımıza. Marinyoli yerli özün dairəsi Cavaşirlik küçəsində mövcud olan suvarma kanalının bərpası işlərinin satın alınması ilə bağlı artıq 3-cü dəfə tender elan edib. Son 2 tenderdə heç bir şirkət iştirak etmədiyi üçün tenderlər baş tutmamış elan olunmuşdu. Marinyoli meriyası tərəfindən elan edilmiş tender əsasən ümumi uzunluğu 909 metr olan dəmir beton suvarma kanalının qurulması planlaşdırılır. Bunun 761 metri monolit dəmir beton, 148 metri isə yığma dəmir beton konstruksiyalı suvarma kanalı olacaqdır. Yerli özün idarə etmə Cavaşirlik küçəsində yerləşən suvarma kanalının bərpasına 225.140 lir xərcləməyə planlaşdırılır. Tenderdə şirkətlər 16-19 may tarixlərində iştirak edə bilərlər. Qalib şirkət işləri müqavilə imzaladıqdan sonra 120 gün ərzində yerinə yetirməli olmalıdır. Növbəti xəbərə keçid alırıq. Yüksən Ədliyyə Nazirliyinin Milli İcra Bürosu Marinyolidə 3 daşınmaz əmlakı hərraz yolu ilə satışa çıxarıbdır. Hərraz saytında yerləşdirilən məlumata görə Milli İcra Bürosu Marinyoli Bələdiyyəsinin Şulaveri Şamiyan kəndlərində eləcə də Marinyoli şəhərində yerləşən daşınmaz əmlakları satır. Marinyoli şəhərində 1500 kvadrat metr kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi 49 min lariyə satışa çıxarılıbdır. Hər hasta addım qiyməti 980 lari təşkil edir. Məlumata əsasən torpaq sahəsi 98 min lari dəyərində qiymətləndirilibdir. Hərraz mayın 7-sində başa çatır. Şamiyan kəndində Milli İcra Bürosu 2100 kvadrat metr torpaq sahəsini 6075 lariyə satışa çıxarıbdır. Addım qiyməti isə 81 laridir. Hərraz məlumatına görə torpaq 8100 lari dəyərində qiymətləndirilibdir. Bu hərraz da mayın 7-sində yekunlaşır. Şulaveri kəndində isə Milli İcra Bürosu kənd təsərrüfatı torpağı və yaşayış evinin 1/10 hissəsinin satışını planlaşdırır. Hərrazın şərtlərinə görə 1254 kvadrat metr daşınmaz əmlakın 1/10 hissəsi 4650 lariyə satışa çıxarılıbdır. Addım qiyməti 62 lari olan bu hərraz mayın 11-də başa çatacaqdır. Gülsən Ədliyyə Nazirliyi Milli İcra Bürosu daşınmaz əmlakı o halda satır ki, borcu üzərinə qoyulmuş maliyyə öhdəliyinə yerinə yetirə bilmir və kredit məcburi icra tələb edir. İndi isə qonşu bələdiyyədə baş verən xəbərlə biz verilişimizi davam etdirəcəyik. Bolnisi yerli özün idarəsi Tamarisi qəsəbəsində daxil avtomobil yollarının bərpasını planlaşdırır. Bolnisi meriyası tərəfindən elan edilmiş tender əsasən daxili yolların 3-cü və 5-ci hissələrində asfalt örtüyünün salınacaqdır. 3-cü sahə 115 metr, 5-ci sahə isə 195 metr uzunluğunda yol örtüyünün çəkilməsi nəzərdə tutulubdur. Elan olmuş tenderə görə Tamarisi qəsəbəsində daxili yolların bərpasına 485 min lari xərclənməsi planlaşdırır. Bu məbləğin 95% dövlət büdcəsindən, 5% isə Bolnisi bələdiyyəsinin büdcəsindən maliyyələşdiriləcəkdir. Tamarisi qəsəbəsindəki daxili yolların salınması ilə bağlı tenderlərdə şirkətlər 22-27 may tarixlərində iştirak edə bilərlər. Qalib şirkət işləri müqavilə imzaladıqdan sonra 105 gün ərzində yerinə yetirməlidir. Bəli, dinləyicilərimiz, Marinyoli Bələdiyyəsində baş verən xəbərlər bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi musiqi ilə davam etdirəcəyik və musiqidən sonra yenidən efirə qayıdacağıq və digər rubrikalarımızla verilişimizi davam etdirəcəyik. Qeyd edim ki, siz bizi 96.9 tezliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Əgər istək və təbrik mesajlarınız varsa, bizə TikTok üzərindən yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə onu efirimizə səsləndirəcək. İndi isə Röya Ayxandan və Əkbər Əliyevdən Ay qız mahnısı gələcəkdir. Buyurun dinləyin.

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Dayıçıdı la pozitivurat. Kalgemet ituraxteba marneulşi, sakartolosadam soplioşi.
0: Xəbər onda verilişində, Azərbaycan və Gürcü dilində. Ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürçlər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosmini radio marneulis dilis qadaçemas qovel dğe, atidən 11 saatəmdə.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Miyğ informasiya kartop da Azərbaycanın lənəbsi.
0: Radio Marneulinin efirində dinləməyi unutmayın.
1: Radio Marneul, FM 93.8.
2: Gözəl bir musiqidən sonra biz efirimizi davam etdiririk əziz dinləyicilərimiz. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Yenicə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Nəzərinizə çatdırım ki, siz bizi 96.9 seziliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən bizi canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Biz verilişimizin növbəti hissəsinə keçid almışıq. Bu hissədə sizlərə bürçülərin ilk hissəsini təqdim edəcək. Ardınca valyuta məzənnəsi olacaqdı. Daha sonra isə biz ölkə gündəmində baş verən xəbərlərlə verilişimizi davam etdirəcək. Qeyd edim ki, əgər istək və təbrik mesajlarınız varsa, bizə yazın və biz böyük məmnuniyyətlə bunu efirimizdə səsləndirəcək. Yəni, efir boyunca bizə yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə efirimizdə sizin istək mesajlarınızı səsləndirəcək. İndi isə biz verilişimizi bürçülərin ilk hissəsi ilə davam etdirəcək. İlk hissədə sizlərə 4 bürç təqdim edəcək.
1: Bürçlər
3: horoskopi.
2: Keçid alırıq bürçülərin ilk hissəsinə. Qoç bürcü. Gün kifayət qədər mürəkkəb keçə bilər və sizdən səbir, dözümlük və yaxın insanlara qarşı anlayışlı olmağı tələb edəcəkdir. Səhərdən etibarən evdə atmosferin bir qədər gərgin olduğunu hiss edə bilərsiniz. Növbəti bürcümüzə keçid alırıq. Texniki problemlər oldu əziz dinləyicilərimiz. Üzr istəyirik əziz dinləyicilərimiz, texniki problemlər oldu. Ona görə mən digər avadanlığa keçəcəm. Buğa bürcü, hər şey çox yaxşı alınacaq. Əgər siz düşünərək və ardıcıl şəkildə hərəkət etsəniz, eyni anda bir neçə işi görməyə və planları tez-tez dəyişməyə çalışmasanız, amma yaxın insanların həyatınıza bir qədər qarşılıqlı gətirməsi ehtimalı var. Əkizlər, gün pis keçməyəcəkdir, amma siz səbirsiz, narahatlıq və həyəcan hiss edə bilərsiniz. Bəzən elə görünəcək ki, ətrafdakılar sizə qarşı dostcasına davranmır. Kimsə sizə qarşı plan qurur və ya arxanızda danışır. Xərçəng bürcü, günün başlanğıcı bir qədər çətin ola bilər. Buna görə də səhər saatlarında çox ciddi və mürəkkəb işlər planlaşdırmamağa çalışın. Bir çox məsələləri həlli gözlədiyinizdən daha çox səy tələb edə bilər və hətta sadə ev işləri belə kifayət qədər vaxtınızı ala bilər. Bəli, dinləyicilərimiz, bürçlərin ilk hissəsi də bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi valyuta məzənnəsi ilə davam etdirəcəyik. Valyuta məzənnəsində hansı dəyişikliklər olubdur, sizlərə bu haqda məlumat verəcəyim. Texniki problemlərimiz davam edir. Mən ona görə də digər avadana ya telefon vasitəsilə sizlərə məlumatı təqdim edəcəyim. Buna görə də biraz da səbirli olmağımız lazımdır.

0: Merhabalar izleyicilerimiz. Çeyizli Dağ olarak biz Vali Tömez'den eserim.
1: Valyuta mezennesleri.
2: Valut diskursi.
0: Gürcistan Milli Bankının 7 may tarixində olan valyuta məzənnəsini sizə təqdim edirik. Larinin xarici valyuta nisbəti belədir. 1 Azərbaycan manatının qiyməti 1 lar 58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının qiyməti 7 lar 27 tetridir. 1 avro 3 lar 16 tetridir. 10 Polşa zlotu 7 lar 49 tetridir. 100 rublunun qiyməti bu gün 3 lar 59 tetridir. 1 türk lirəsi 5 tetridir. 10 Ukrayna qrivinası 61 tetridir. 1 ABŞ dolları 2 lari 68 tetridir. Bəli, izləyicilərimiz, siz Marinho Radiosunun canlı efirində valyuta məzənnəsini dinləmiş oldunuz. İndi isə biz verilişimizi ölkə gündəmində baş verən xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Bu il Avropa günü Gürcistanda yalnız bayram kimi qeyd olunmur, həm də xatırladır ki, Avropa həmişə Gürcistanın tarixinin bir hissəsi olubdur. Bunu Avropa İttifaqının Gürcistandakı səfiri Pavel Hertsinski 9 mayla bağlı yayımladığı video müraciətdə bildiribdir. Digər xəbərimizə keçid alırıq, əziz dinləyicilərimiz, yanacaqla bağlıdır. Bildiyiniz kimi, Gürcistanda yanacağın qiyməti son günlərdə bir neçə dəfə bahalaşıbdır. Gürcistanda yanacaq yenidən bahalaşıbdır. Konkret olaraq, bəzi brend yanacaq doldurma məntəqələrində müxtəlif növ yanacağın qiyməti son bir həftə ərzində əlavə olaraq daha 10-30 tetri aralığında artıbdır. Nəticədə yaxın şərqdə müharibənin başlamasından bugünə kimi Gürcistanda yanacağın qiyməti 47 tetridən 1 lari 24 tetrə qədər yüksəlibdir. Daha dəqiq təsir üçün bugün müxtəlif brent yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın qiymətlərindən və mart ayında ölkədə bahalaşma başladığı vaxtdan bugünə kimi qiymətlər fərqlərini təqdim edirik. Bilirsiniz ki, qiymətlər 2026-cı ilin 7 mart tarixi ilə müqayisə olunubdur. Qulfda bugün hal-hazırda son bir həftədə 10-30 tetri artım müşahidə olunur. Gefort Super yanacağın qiyməti 4,19-dur. Gefort Premiumun qiyməti 3,79-dur. Yəni, benzindən gedir söhbət. Gefort Euro Reguların qiyməti 3,65 tetridir. Euro Reguların qiyməti 3,63-dür. Visolda da analoji qiymətlərdir və bildiyiniz kimi bu qiymətlər artımı yaxın şərqdə baş verən münaqişələrdir. Hörümüz boğazı ətrafında baş verən bağlamalarla əlaqədərdir. Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail İrana qarşı həyata keçirdi əməliyyatlardan sonra neftin qiymətində bahalaşma müşahidə olur. Xatırladaq ki, 28 fevral tarixindən etibarən yaxın şərqdə baş verən hadisəyə görə Hörmüz boğazı vasitəsilə nəqliyyatın axını çətinləşdirir. Halbuki dünya neft ehtiyatlarının təxminən 5-də 1-i məhz Hörmüz boğazı ilə bazarlara çatdırılırdı. Analitiklərin qiymətləndirməsinə görə Hörmüz boğazı tam açıq olsa belə neft təchizatı zəncirinin normallaşması aylarla vaxtı apara bilər ki, bu da qlobal enerji bazarında qiymət artımı təzyiqini davam etdirəcəkdir. Bəli, izləyicilərimiz, digər xəbərimizə keçid alacaq. Kompüterdə texniki problemlər olduğu üçün mən telefonla sizlərə məlumatı təqdim edirəm. Buna görə biraz gecikmələr olur, buna görə sizlərdən üzr istəyirəm. Keçid alırıq digər məlumatımızı. Ətraf mühitə nəzarət departamentinin məlumatına görə cari ilin ilk 4 ay ərzində ölkə üzrə qeyri-qanuni meşə istifadəsi ilə bağlı 651 fakt müəyyən edilibdir. Qurumun açıqlamasında bildirilir ki, yanvar-aprel aylarında 20 qanunsuz fəaliyyət göstərən mişarxana möhürlənibdir və təbir suların mühafizəsi, meşədə qanunsuz istifadə halların qarşısının alınması, aşkar edilməsi və dayanması dayandırılması Ətraf Mühitə Nəzarət Departamentinin prioritetləridir. Departamentin ekipajları ölkə üzrə 24 saat rejimində patrol xidməti həyata keçirir. Nazirliyinin qaynar xəttinə, yəni 153-ə daxil olan hər bir müraciət dərhal reaksiya verilir deyə Ətraf Mühitin Nəzarəti Departamentindən bildirilir. Növbəti xəbərə keçid alırıq. Növbəti xəbər haqqında məlumat verəcəyim. Düşən sindromundan əziyyət çəkən uşaqların valideynlərinin sözlərinə görə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi olan Bidzini Vanaşvilinin rezidensiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə imkan verilməyib deyir. Valideynlər bu barədə ölkənin özəl məlumat verirlər. Gürcüstan Konstitusiyası açıq şəkildə bildirir ki, vətəndaşın əvvəlcədən icazə almadan ictimai yığıncaq və etiraz keçirmək hüququ var və hakimiyyət onun yalnız insanların və ya nəqliyyatın hərəkət etdiyi yerdə aksiyanın planlaşdırılması zamanı qabaqcadan məlumat verilməsini tələb edə bilər. Buna baxmayaraq, Gürcü Arzusu belə bir qanun qəbul edib ki, bu konstitusional müddianın məzmununu dəyişməyə və fərqli şəkildə şərh etməyə cəhd göstərir. Daxili İşlər Nazirliyi də praktika qabaqcadan xəbərdarlıq tələbini icazə mexanizmi çevirməyə çalışır. Digər xəbərə keçid alacaq əziz dinləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi keçid alırıq digər xəbərimizə. Qanun oğrunun qardaşı biznesmen Levan Zangilvelidzenin qətlinin təşkilində ittiham olunan Tbilisili biznesmen qardaşlar David Mikadze, Georgi Mikadze və onların yaxın çevrəsinin üzvü kriminal avtoritet Georgi Coxadze ömürlük həbsə məhkum edilibdir. Qərarı 2026-cı il 6 may çərşənbə günü Tbilis şəhər məhkəməsində hakim Romeo Tkhishashvili elan edirdi. Kiçik zalda cəmi 25 nəfərlik məkana tərəfindən ailələrin 10 nəfərdən ibarət olan nümayəndə və yalnız bir jurnalist buraxılıbdır. Qərar Zankvelidze ailəsinin yaxınlar tərəfindən alqışlanıbdır. Məhkəmə başlamazdan əvvəl də iş üzrə əvvəlki iclaslarda yaşayan insidentləri nəzərə alaraq məhkəmənin həyətində və ətrafında çox sayda polis qüvvələri cəlb olunmuşdur. Üç məhkumdan yalnız Georgi Mikadze Gürcüstandadır. O, 2025-ci il 8 avqustdan bəri istintaq təcrizxanasındadır. David Mikadze və Georgi Coxadze isə xaricdə gizlənirlər. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz ölkə xəbərləri bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi yenə də musiqi ilə davam etdirəcəyik. Raufdan Limonlu Çay mahnısı gələcəkdir. Buyurun, dinləyin və musiqidən sonra təkrar efirə qayıdacaq.

0: günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Dayıcı dilə pozitivurat. Qalgəmət ituraxdəbə mərnəulşi, Sarkartolusadam Sopliyoşi.
0: Xəbər onda verilişində, Azərbaycan və Gürcü dilində. Ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürçlər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosmini radio mərnəulis diliz qədəçəməz qovəl dğə, atidən tərtmət saatəmdə.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Məyiq informasiya kartubda Azərbaycanın lənəbsi.
0: Radio Marneuli'nin efirində dinləməyə unutmayın.
1: Radio Marneuli, FM 30.9-dən çıxıra.
2: Biz musiqidən sonra təkrar efirə qayıtdıq. Qaldığımız yerdən verilişimizi davam etdiririk. Studiyada sizin üçün mən Amil Məmmədov çalışıram. Verilişimizin növbəti hissəsinə keçid almışıq əziz dinləyicilərimiz. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik yenicə qoşulan dinləyicilərimizə. Salamlayıraq, nəzərinizə çatdıraq ki, siz bizi 96.9 seziliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Qeyd edim ki, əgər təbrik mesajlarınız varsa, bizə TikTok üzərindən yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə bunu efirimizdə səsləndirəcək. İndi isə verilişimizi davam etdiririk. Verilişimizi biz bürçülərin növbəti hissəsi ilə davam etdirəcəyik.
1: Bürçlər
3: horoskopi.
2: Bəli əziz dinləyicilərimiz Şir bürcü ilə biz verilişimizi davam etdiririk. Qeyd edim ki, bürçlərin növbəti hissəsində də yenə 4 bürc ilə tanış olacaq. Şir bürcü. Həm özünüz, həm də yaxınlarınız üçün yaxşı bir şey etmək fürsətini qaçırmayın. Səhərdən etibarən enerji artımı hiss edəcəksiniz və əsas məsələ onu düzgün istiqamətdə yönəltməkdir. Məişət məsələlərini həllində başlaya bilərsiniz. Qız bürcü. Gün sakit və xoş keçəcəkdir. Çətin hadisələr və ya kəskin dəyişikliklər gözlənilmir. Əvəzində ev rahatlığından və sakit atmosferdən zövq almaq imkanı olacaqdır. Tərəzi bürcü. Bu gün üçün nə planlaşdırmağınızdan asılı olmayaraq ehtiyatla hərəkət etməyiniz vacibdir. Hadisələr istədiyiniz kimi inkişaf etməyə bilər və siz sakitliyi qorumaq üçün əlavə səylər göstərməli olacaqsınız. Əqrəb bürcü. Günün başlanğıcı emosionallar baxımından çətin ola bilər. Bir çox əqrəblərdən səbir və dözümlülük tələb olunacaqdır. Çünki ətrafdakılarla fikir ayrılıqları daha tez-tez baş verə bilər. Evdə atmosfer gərginləşə və kiçik məişət problemləri daha ciddi görünə bilər. Bəli, dinləyicilərimiz, bürçülərin növbəti hissəsi də bunlardan ibarət idi. İrəliləyən dəqiqələrdə bürçülərin daha 4 hissəsini sizlərə təqdim edəcək. Buna görə də bizimlə qalın və biz verilişimizi indi isə dünyada baş verən xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Yaponiya hökuməti Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əlavə 20 milyon barel neft tədarükü barədə razılığa gəlibdir. Bu barədə Nikkei məlumat yayıbdır. Oman körfəzində yerləşən Füceyr limanı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu marşrut vəziyyətin son dərəcə gərgin olaraq qaldığı Hörmüz boğazından keçmədən neftin daşınmasına imkan verir. Qeyd olunur ki, Füceyr limanı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin neft yataqlarının boru kəməri ilə qoşulub və bu da Hörmüz boğazından keçən ənənəvi dəniz nəqliyyatına qoyulan məhdudiyyətlər qarşısında onu əsas alternativ ixrac marşrutlarından birinə çevirir. Səudiyyə Ərəbistan ABŞ-ın Hörmüz boğazındakı gəmlərin tranzitini təşkil etməyi hədəfləyən azadlıq layihəsi əməliyyatını dəstəkləməkdən imtina edildi. Çünki Vaşinqton bu təşəbbüs barədə krallığı əvvəlcədən xəbərdar etməyibdir. Bu barədə NBC News Amerika Administrasiyasının 2 adet açıqlanmayan nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıldı. ABŞ prezidenti Donald Trump İran rəhbərliyinə qarşı sərt açıqlamalarla bir sıra Amerika və Ərəb rəsmiləri arasında narahatlıq doğuran və onlar bu cür retorikalarını Tehranla münaqişənin həlli üçün danışıqları çətinləşdirə biləcəyini inanırlar. Bu barədə Politico qəzeti məlumatı yayıbdır. Digər xəbərimizə keçid alırıq əziz dinləyicilərimiz. Avropa qanunvericiləri Avropa İttifaqı ABŞ ticarət sazişinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan qanunvericiliklə bağlı razılığa gəlməkdə irəliləyiş əldə ediblər, lakin sənəd hələ də tam deyil. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıdır. Bunu Avropa Parlamentinin Beynəlxalq Ticarət Komitəsinin sədri Bernd Lange bildiribdir. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı hökumət nümayəndələri danışıqların ikinci mərhələsi layihənin bir sıra müddiaları üzrə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasına kömək edibdir. Xüsusilə tərəflər təminat mexanizmi eləcə də sazişin nəzərdən keçirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı mövqeylərini yaxınlaşdırıblar. Avropa Parlamentinin açıqlamasında deyilir ki, danışıqların növbəti mərhələsi mayın 19-unda Strasburqda keçiriləcəkdir. Vaşinqton Tehranın 20 il ərzində uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını istəyir. Bu barədə mənbələr istinadən The Wall Street jurnalı, daha doğrusu qəzeti məlumat yayıbdır. Vurğulanıb ki, ABŞ İranda uranın zənginləşdirilməsinə 20 illik moratorium tətbiq etməyə çalışır və ölkədəki bütün zənginləşdirilmiş nüvə materiallarının çıxarılması tələb edir. ABŞ administrasiyası həmçinin İsfahanın Natanz və Fordandakı nüvə obyektlərinin sökülməsində nüvə proqramının bir hissəsi olaraq yeraltı işlərinin qadağan edilməsində və yoxlamaların aparılmasını israr edir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl CNN mənbələrə istinadən Vaşinqton və Tehranın İranın uranın zənginləşdirilməsinin 10 ildən çox müddətdə moratoriumun qoyulması ehtimalını müzakirə etdiyini bildirmişdi. Mayın 5-də Axios Vaşinqton və Tehranın silahlı münaqişəyə son qoymaqla bağlı bir səhifəlik memorandum imzalanmağa yaxın olduqlarını bildiribdir. Məlumata görə, Amerika tərəfi İranın münaqişəyə son qoymaq təkliflərinə 48 saat ərzində cavab verməyini gözləyir. Əziz dinləyicilərimiz, dünyada da baş verən xəbərlər bunlardan ibarət idi. Biz yenə də verilişimizi musiqi ilə davam etdirəcəyik.

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Dayıçdı la pozitivurat. Kaygemet ituraxteba marneulshi, sakartvelosa da msoplioshi.
0: Xəbər onda verilişində Azərbaycan və Gürcü dilində ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürclər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosmine radio marneulis dilis qadatsemas qovel dğe, 10-dan 11 saatamde.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Miyğ informasiya kartu da Azərbaycanul lenepsi.
0: Radio Marneulinin efirində dinləməyi unutmayın.
1: Radio Marneuli, FM 99.9.
2: Musiqidən sonra təkrar biz efirə qayıtdıq, qaldığımız yerdən verilişimizi davam etdiririk. Verilişimizin bu hissəsində sizlərə bürcülərin son hissəsini təqdim edəcəyik. Ardınca Valitə məzənnəsi olacaqdır. Daha sonra isə biz verilişimizin hava haqqında məlumatla yekunlaşdıracaq. Saatlarımız 10-11-i göstərir və biz verilişimizin növbəti hissəsindəyik. Qeyd edim ki, siz bizi 96.9 seziliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Qeyd edim ki, əgər təbrik mesajlarınız varsa, bizə TikTok sosial şəbəkəsində canlı bölümümüzdə şərh bölməsinə yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə bunu efirimizdə səsləndirəcək. Keçid alaraq biz bürcülərin son hissəsini.
3: Bürcülər
4: horoskopi.
2: Ox atan bürcü, gün çox dinamik keçəcək və bunu sizin özünüz təmin edəcəksiniz. Aktivliyiniz və məqsəd yönlüyünüz heyrətləndirici olacaqdır. Heç bir çətinlik sizi dayandıra bilməyəcəkdir. Oğlaq bürcü, günün başlanğıcı o qədər də uğurlu olmaya bilər. Siz səbəbsiz narahatlıq və daxili diskomfort hissi ilə oyana bilərsiniz. Dolça bürcü, gün özünü ifadə etmək və xoş vaxt keçirmək üçün çox imkanlar yaradacaqdır. Səhərdən etibarən güclü enerji və həyat həvəsi sizi hiss edəcəksiniz. Balıqlar gün faydalı keçirmək üçün imkan yaradacaq, amma hər şeyin uğurlu alınmaq üçün əvvəlcədən plan qurmalı və ona əməl etməyə çalışmalısınız. Bəli, dinləyicilərimiz, bu bürcülərin son hissəsi idi. Az öncə TikTok sosial şəbəkəsindən bizim bir izləyicimiz yazıbdır ki, əkizlər bürcünü yenidən təqdim edərdiniz. Biz onun istəyini nəzərə alaraq əkizləri yenidən sizlərə təqdim edirik. Gün pis keçməyəcəkdir, amma siz səbəbsiz narahatlıq və həyəcan hiss edə bilərsiniz. Bəzən elə görünəcək ki, ətrafdakılar sizə qarşı dostcasına davranmır. Kimsə sizə qarşı plan qurur və ya arxanı danışır. Bu hisslər böyük ehtimalla əsassız olacaqdır. Bəli, dinləyicilərimiz, bürcülərin də son hissəsi bunlardan ibarətdir. Daha doğrusu, izləyicimizin istəyinə əsasən biz əkizlər bürcünü təkrar sizlərə təqdim etdik. İndi isə verilişimizi valyuta məzənnəsi ilə davam etdiririk.
3: Valyuta məzənnəsi.
4: Valutis kursi.
2: Gürcüstan Milli Bankının 7 may tarixində olan valyuta məzənnəsini sizlərə təqdim edirik. 1 Azərbaycan manatının qiyməti 1 lira 58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının qiyməti 7 lira 27 tetridir. 1 avro bu gün 3 lira 16 tetridir. 10 Polşa zlotu 7 lira 49 tetridir. 100 rublun qiyməti bu gün 3 lira 59 tetridir. 1 Türk lirəsi 5 tetridir. 10 Ukrayna qrivnası 61 tetridir və 1 ABŞ dolları bu gün 2 lari 68 tetridə qeyd edim ki, bəzi valyutalarda yüksəlişlər qeydə alınır. İndi isə verilişimizi biz hava haqqında məlumatla yekunlaşdıracaq.
3: Hava haqqında məlumat.
4: Amindis proqnoz.
2: Hal-hazırda Marneul ərazisində hava parçalı buludludur. Havanın temperaturu isə 16 dərəcə istini göstərir. Gün ərzində temperatur 20 dərəcəyə qədər yüksələcəkdir. Günün birinci yarısı bələdiyyə ərazisində hava parçalı buludlu olacaqdır. Günün ikinci yarısı isə bələdiyyəmizdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə isə bələdiyyə ərazisində hava parçalı buludlu olacaqdır. Havanın temperaturu isə 9 dərəcə istini göstərəcəkdir. Bəli, dinləyicilərimiz, hava haqqında məlumat bizim verilişimizin son rubrikası idi. Biz bununla da öz işimizi yekunlaşdırdıq. Marinoli səhər verilişi bugünlük öz işini yekunlaşdırdı. Biz sizlərlə sağolaşırıq. Bizi dinlədiyiniz üçün və izlədiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti gündə görüşmək ümid edirik. Sağ olun, salamat qalın. Studiyada sizin üçün mən Amil Məmmədov çalışdım. Onu da əlavə edim ki, 3 və 1 saatlarında xəbərlər informasiya buraxılışında görüşərik deyirik. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli'dir. FM 96.2.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğul olsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.
2: Tuk Aukas Autos Auto Dealer-i xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze, 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Sheni sla.
3: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agroistehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli'dir. FM 96.2.

მუსიკი ქიმი ისტი რადიო რადიო მარნეული FM 96.9 დოლგასында

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: Eğer öz küçük veya orta biznesinizle meşgul olsunuzsa, faaliyetinizi Scope ile genişlendirin. İstenilen növ gelirle cemi bir gün ərzində 200 min lariye kadar biznes krediti elde edin. Scope filialına baş çekin veya bizimle alaqa saxlayın. 2-300-300 Scope. Sizi bir sözle anlayırıq.
2: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər Agro kreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agro kredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.
3: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

sənə məktub yazacağım. Səndən uzaq yerlərdən. Sənə məktub yazacağım. Sənsiz keçən günlərdən. Amma yazmayacağım mən. Sənə olan sevgimdən. Amma yazmayacağım. Sənə olan sevgimdən.

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'de, Gürcüstanda ve dünyada baş veren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız için, Azərbaycan ve Gürcü dilində informasiya elde etməyiniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

0: Amerikan Hospital Tbilisi sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
1: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
3: Təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır? SCAP-ın 200 min lariyə qədər agrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP, səni bir sözlə anlayırıq.

0: Thank you.
1: Ერთაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
2: Kino7-ci ildən fasiləsiz canlı yayında. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz.
3: 2017 ildən irdəbir etirşi. Didi mədlubarım qüsmət.
4: 2017-ci ildən fasiləsiz canlı yayında. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9.

Bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad.
1: 557 99 44

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Радио hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli-dir. FM 96.9 dalğasında.

Bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.